Du lytter til B2, og her spiller Liège-filharmonikerne Vaughan Williams' The Lark Ascending, den opstigende lærke, med Guy Braunstein som solist.

Lambert, Hendrix & Ross med Duke Ellington's Midnight Indigo og Julia Holder, Never Rarely Sometimes Always, Song for Autumn. Ganske fortryllende, hvis du spørger mig. Caroline Shaw tager dig med ind i daggryet i Some Bright Morning.

Daniel Ottensamer spillede sammen med Christoph Traxler, Noah Bendix Bagley og Stephen Koons her i en adagio fra Walter Rabels klarinetkvartet i Es-dur. Hold på hat og briller. Vi skal op i tempo igen sammen med Mendelssohn.

Lambert, Hendrix & Ross med Duke Ellington's Midnight Indigo og Julia Holder, Never Rarely Sometimes Always, Song for Autumn. Ganske fortryllende, hvis du spørger mig. Caroline Shaw tager dig med ind i daggryet i Some Bright Morning.